0: جسم سے لہو نہ سہی، جنون ابھی بھی باقی ہے، فوجی ہے ہم، موت سے بھی لڑنے کی عادت باقی ہے، جب تک جان میں جان ہے بچا لیں گے یہ دھرتی، بھارت ماں کے دشمنوں ابھی بھی ہماری سانس باقی ہے۔ سروتاؤ، ابھی آپ سن رہے تھے کچھ دیش بھکتی گیت۔ وقت ہو چلا ہے آپ سے ودا لینے کا۔ میں آپ کی ریڈیو ساتھی وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ اگلے ہفتے بودھوار ٹھیک اسی سمے پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ تب تک کے لیے جڑے رہیے آکاشوانی ایٹانگر کیندر کے ساتھ۔ دھنیواد۔
1: دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے ایک وارتا ورلڈ ڈاکٹرز ڈے پر، اور ہم اپنے سبھی ڈاکٹرز کو جتنے بھی ہمارے بھارت اور وشو میں ہیں سبھی ڈاکٹرز کو ہیپی ڈاکٹرز ڈے کہنا چاہیں گے۔ آپ سب سوستھ رہیں گے تو ہم بھی سوستھ رہیں گے، اسی کامنا کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اب یہیں پہ سمپن ہوتا ہے۔ اب سے بس کچھ ہی دیر میں آپ سب آنند اٹھا پائیں گے پھولے بسرے گیتوں کے سیگمنٹ کے ساتھ۔
2: اٹینشن، پاری ہائیڈرو پاور اسٹیشن انڈر آپریشن۔ جب بھی آپ ایسے سائرن کی آواز سنیں تو ترنت ندی اور ندی کے راستے سے ہٹ جائے۔ کبھی بھی اسی سمے پہ ندی پار نہ کرے اور نہ ہی اس میں تیرنے کی کوشش کرے۔ ندیوں کے بیچ جا کر کوئری اکٹھا نہ کرے۔ واہنوں کو ندیوں کے راستے پارک نہ کرے اور نہ ہی اس میں دھونے جائے۔ فشنگ یا پکنک جیسے کسی بھی طرح کے کاریکرموں کا آیوجن نہ کرے۔ ندی چھوٹی ہونے کے بعد ندیوں کے راستے واہن پار نہ کرے۔ اپنی سرکشا اپنے ہاتھ، ساودھان رہے اور سرکشت رہے۔ سارجنک جاگرکتا اور سرکشا کے لیے پارے ہائیڈرو پاور اسٹیشن دوارا جن ہت میں جاری۔ دھنیہ واد۔